0: Det poäng mig tillbaka till stua.
1: Står du och dansar för hans bärna?
0: MTV. Riste på rumpa.
1: That's my guy. En annan som kanske kan vara vår guy idag som vi äntligen har fått tak i. Det är en fyr som vi har fått tak i för vi pratade med Arian, vår kollega i Petre Musik, som sa dere borde ta kontakt med Øystein i Sony. Och så säger Øystein, jag kan finna på att vara positiv till att prova få tak i Shakira idag, men då måste du prata med Per Christian, så han har vi med på telefon akkurat nu. Hallå.
2: Heja.
1: Per Christian, vad tänker du när du hör om det vi driver med här i drömmelaget idag?
2: Det är ju dritartigt.
3: Det är ju jättefint. Ja. Det är ju jag har också lust att möta Shakira.
1: Ja.
3: Men ja, som jag sa till min kära kollega, det är jag ska göra det jag kan. Du har truffat helt rätt människa.
1: Ja, för vem är du? Det glömde jag att säga.
3: Jag är produktchef i Sony, så jag jobbar det internationella repertoaren in mot Norge.
1: Ja.
3: Och Shakira faller då in under mitt repertoar.
1: Ja, inte sant.
3: Så vi har då kontakt med hennes team. Eller, inte direkt med hennes team. Vi har kontakt med teamet i London som har kontakt direkt med hennes team.
0: Oh,
3: så det är ju... It's a corporate life, honey.
1: Det är så många ledd. Fy fader. Fick vi en liten realitetsorientering här nu, eller om hur långt innan vi egentligen... Vi följde vi var så närmast, har vi.
3: Jo da, ja. Det hörs väldigt närt ut.
1: Ja.
3: Men det, och det är ju för så vidt också ganska närt. Men det är så mycket... Det är mycket och...
1: Ja.
3: Det är många ledd och det är mycket som ska godkännas och det för det är liksom mest sannolikt så har det är det satt av en viss mängd tid till meet and greets den dagen för dem som har köpt biljetten.
1: Ja.
3: Och då plötsligt ska det gå över. Alltså vem vet, jag vet inte. Det är olika för alla artister, olika för alla management och olika för alla konsertarenor liksom.
0: Ja. Så
1: men är det meet and greet på dessa konserter? För vår Elisabeth har köpt VIP-biljetter och så var det fortsatt inte meet and greet.
3: Då är det säkert inte meet and greet på den.
0: Nej.
1: Det är ända vanskligare.
3: Ja,
1: men inte helt omöjligt.
3: Alltså ingenting är ju helt omöjligt.
1: Nej.
3: Men realitetsorienteringen är ju det att det är jag hade aldrig i livet sagt ja, det här fixar på något sätt.
0: Nej.
3: So this is on you guys.
0: Ja.
1: Det är gud du säger dra truffet helt rätt person. Det är mig du ska kontakta, men jag vill inte lova dig en dritt och det är väldigt bra att du säger Christian.
0: Men vad ville liksom eventuellt varit processen då? Alltså du måste ta kontakt med London som då måste kontakta.
3: Ja, men det ska jag göra.
1: Hallå, du är ju jättesnäll.
3: Ja, men det it's Lisa can do.
1: Hallå, det säger vi tusen hjärtligt tack för. Du tar kontakt med London. När är vi kan förvänta svar därifrån då?
3: ja, nu spör du gott. Nej, det kan vara det vet jag faktiskt inte. Men docker måste sända mig en liten som jag måste veta vad jag ska spöra om på något
1: sätt. Ja, inte sant. Vi måste lägga en vi kan samman på rufta här nu ett på lägga en brief och vi kan lägga den på engelsk med en gång.
3: Ja, jag har en pitch och så sender dere den til meg. Dere har mobilnummer, vet
1: du. Ja, nei, men det skal vi fikse. Tusen takk, Per Christian. Du er fantastisk.
3: Dere også.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det helt nydelig.
3: Ingen problem.
1: Du, har du en artist du har lyst til å høre nå? Det som en ødeliten takk for hjelpa. Det sikkert ikke lov det jeg driver med nå. Det driter jeg.
3: Jo, kan ikke jeg få høre Mai med Playbook Casanova?
1: Jo, det skal vi prøve å få til.
0: Ja,
1: om ikke akkurat den, så kanskje en av de andre låtene hennes, da.
3: Ja, nydelig, ja, så lenge Mai så happy.
1: Mai skal du uansett få, hun har vært måtens urørt, så her alt er på det rene. Ok, vi finner den. Vi legger den inn etter litt musikk fra Chainsmokers og Coldplay. Bare sånn, ja, herlig, veldig bra. Tusen takk.
0: Jeg skal lage en pitch til deg.
3: Ha det.

0: Marcus.
1: Det är vi tre som håller dig med sällskap denna torsdag 20 augusti, som det har blivit, klockan är lite över 12 och vi är dina vänner i radioen.
2: Hallå.
3: Du har en ose fanskap på ögonen.
2: Nej, det gör du aldrig.
3: Jo.
2: Är öja snill som ett lamm.
1: Du har snill öja, men du kan ha lite rampe öja.
3: Ja.
2: Marcus
3: brunöjt till andra alltid rampe.
1: Ja.
2: Marcus, du visste oss ju i stan när vi satt och drack kaffe i kantina. Någon som skula på någon, du snackade om det, någon som satt och skula, du har ett väldigt bra sån ont skulefjäs.
1: Mm.
3: Jo, men det är skryt, det är egentligen bara att du inte för att skryta. Var det ja, men... du skröt om? Inte för att skryta, men du har det.
2: Kompliment.
3: Ja, du tar och böjer dig framöver och så ja. Liksom strammar ögat lite. Du sitter och ser som du driter på.
1: Jag
3: driter på sparen min.
2: Ja, för Marcus syns att det ser skummel ut när han skulle, men Anna, du ser mer, ja, och nu blev jag lite rädd när du satt ögonen i mig nu, men du ser lite mer sån, äsch, aktig.
1: Men jag hade ett väldigt bra sån, vad fan är det som får det gå?
3: Ja, väldigt bra, ja.
1: Väldigt bra, vad som...
3: Mini! Ja, det är också till Robert Stoltenberg, sin elleville... pakistanske karakter som ja. Snakker tullepakistansk utenfor meny på Jylland. Snabbelabra meny. Han sa ikke snabbelabra, men
1: noe i den gata der.
3: Og jeg synes bare måten han sier meny på så utrolig gøy. Ja. Det også sier, jeg skal på meny. Det veldig bra. Det synes jeg veldig bra.
1: Jeg helt enig, jeg har ikke sett det, men basert på det du har fortalt, jeg enig.
3: Ja.
1: Ikke skul sånt med Markus.
2: Ja, du jeg blir litt sånn satt ut av. Men du
3: jeg skulle på puppene dine, Daniel.
2: Øynene mine her, de snille øynene mine er her oppe.
3: Brunnen mitt er her nede, Daniel.
2: Nei. Det som skal skje videre nå i løpet av denne timen, jeg skal ha spaltespalten.
3: Ja.
2: Som en spalte, der vi eksperimenterer, vi heller giftige kjemikalier i sånn her glass. Sånn
3: kjemikalie X.
2: Sånn på laboratorium. Så skal vi teste ut spalta. Og den spalten her, litt usikker på om den blir med videre siesta, men vi må gi det et ærlig forsøk. Jeg tar utgangspunkt i et ord, et gammelt uttrykk. Jeg har tatt utgangspunkt i et gammelt uttrykk.
3: Selvfølgelig.
2: Mm. Så jeg glemmer at vi skal bryde oss på det. Ikke spent.
1: Du skal også få høre om en marsvinutstilling i Bergen.
3: Ikke selv det en sånn, dette gleder vi oss
1: til. Ja,
3: du skal også få høre om et mars.
1: Ja, men det, når Daniel bruker... 80 år på å sette hos spaltespalten, så må jeg gjøre det litt kortere.
3: Men vi vet jo at er det en som omstendig på ordene sine, så er det Daniel Rødvik.
1: Fordi vi må gjøre oss ferdig til denne musikken, så det var det egentlig jeg prøvde på. Aller først, Sigrid, dere låta 2 Years.

Dasha. Kom inom här på Hallå med mig Eskil Flem. Jag har det halt ändå. För det jag ska hålla på här fram till klockan är 6 och mig har fyllt den här timmen med både hear me outs men också kärlighet och bröllop. Alltså, redaktör i bröllopsmagasinet mente ju att som cirka 20 000 av oss norrmän gifte oss i löpet av ett år. Så då med lust här på Halao ge ut bröllopsgåva till dig. Du som kanske ska gifta sig, helt nyligen gifta sig. Och vet du vad, man vill också ge en gåva till kanske någon som har skilt sig nyligen. Alla ska få bröllopsgåva, de som förtjänar det. Sänd gärna melding på det så ska vi få delt ut våra bröllopsgåva. Jag vet inte helt vad vi bestämmer oss för, men det blir i alla fall en fin liten mix av en premie. Som för exempel en anonym melding vi fick lite tidigare. Och selvfølgelig ska det feiras. Gifta mig på lördag, blir det nämnt. Åh, gleder sig säkert enormt. Det blir en flott premie till dig. Du må gärna sända bara en ny melding med adresse, så vet vi hur vi ska sända bröllopsgåva. Och nu fortsätter festen vidare. Vi gänger från kake och kaffe till lite mer musik och dansegolv. Passar fint då, för jag ser att Melis är klar med Patience.

där bika klockan fem hos mig i alla fall. Och det ger ju det mest avstyrliga hos dig med. Jag vet att vi är i samma tidszone. Eller du hör på ute i världen. Hallå, är programmet Eskil Flemme och mitt namn och hällde med sällskap här fram till klockan sex.

Vilka höjare stämningar. Den konserten skulle jag gärna önska jag var på. Det är John Bellion, han är producent. Han har skrivit sanger för nästan alla stora artister. Han har lagat albumet till Justin Bieber, Ghost, för exempel. Han har lagat albumet till Jonas Brothers, sant? The Album. Gärna sökte upp kämpekula låtar. Men det är lika allra bäst med John Bellion, det är att han klarar att höjre musik och forma låta efter kvart som han spelar det. Alltså han ändrar låta när veis när han spelar konsert. Och mitt under Wash mot slutet av låta så lagar han en fräck övergång till Wonderwall av Oasis som är rätta rätt till sin kone som är deras bröllopslåt.

Ok, og da, når jeg så dette her, jeg har jo sett hele konserten hans live, men når jeg hører Wonderwall på den måten synge av han, så var jeg sånn, dette her jo en veldig fin låt. Det jo ikke bare en norsk låt, liksom. Så jeg søkte opp Oasis på Spotify, og faktisk hører på deg. Jeg visste at en kompis av meg året før hadde vært på konsert. Jeg tror jeg reiste ens æren. Var det Skottland da? Det hadde en sånn stor stadionkonsert, og han roste opp Oasis så masse, og jeg var sånn, ja, ja, fett, jeg hørte masse om deg. Veldig kule karakterer. Jeg så intervju på YouTube, det jo... Disse brødrene der jo noen kvinner nissa. Jækla kul da, det skal jeg si. Men musikken der da, jo så bra. Og nå det ikke akkurat Wonderwall jeg skal spille, for det en annen låt fra katalogen der da, som... hitta mig på en annan måte. Jag vet inte om jag kan relatera helt till texten, men jag syns budskapet är så fint och när jag treng och koble av, stoppa upp, se lite på himlen, tänka lite på livet, då är det en låt jag nu brukar sätta på de sista tiden och det är Champagne Supernova.

0: Bruno Mars, I Just Might, fick det här I Peter med Nora. Och jag har ju fortsatt med avvisningsterapi. Och jag må helt ärligt säga si att jag vet inte om jag syns det blir bättre längre för att okay, jag ska strax spela ett klipp av min jag ska säga inre monolog, det var det yttre monologen när jag säger det högt. Men igår kväll när jag skulle på något sätt hype mig själv upp till att göra det här, så tänkte jag okej, okay, nu ska jag filma mig själv att jag liksom hur jag snackar till mig själv för att liksom hype mig själv upp till att göra det. Och så tänkte jag att jag ska ge dig lite inblick I vad som går igenom huvudet mitt. Hör på det här.
1: Står du och liksom hype mig själv upp för att gå ner på butiken för att köpa ingredienser som jag tänkte att spela in avvisningsterapi med till dig. Och jag bara, åh, så börjar jag sitta och göra så ont. Och det är sånt det är mot sin ansikt. Jag skulle bli bättre på avvisning nu. För jag ser bara folk på TikTok som gör psykiska ting. Så sånt det är inte realistiskt att jag får det. Jag syns det gör så ont. Långt i källa. Jag friker ut av liksom... Det är inte någon big deal en gång. Ja, okej, okay, jag såg man dumma mig ut. Men jag bara... Jag har fått puls. Jag ska checka. Jag har säkert inte puls. Det är helt klart. Jag har puls. Alltså, selvfølgelig har jeg puls. Jeg jo ikke død, liksom, men jeg har høyere puls enn det jeg vanligvis har når jeg bare går og gjør ting. Og det jo et tegn på at jeg gruer meg. Og jeg skal ikke gjøre noe noen gang. Uff, faen meg.
0: Ja, det var sånn jeg hadde I går når jeg bare forberedte meg til det jeg skal gjøre I avvisningsterapi I dag. Og det ikke det at det I seg selv så bad. Og hvordan det gikk, det skal du få høre om litt. Før den tid så får du litt mer musikk, og vi starter med Oh My God av Faye Vildagen.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Ari Baigura faller och slår sig och jag har lovat ut ett lifehack. Och det är nämligen ett lifehack för dig som vill se skräckfilm men får men blir rädd och får FOMO när du inte fortsätter för du blir rädd. Ja, så var det var. För det är med. Och här om dagen så kom jag över en YouTube-video från en YouTuber som jag egentligen har sett på väldigt väldigt många år. Och hur han har movie commentary av Obsession som jag hade väldigt lyst att se men inte törs. Och då tänkte jag, oh my god, det är ju genialt. För jag har ju sett på hans movie commentary i akkurat 6 år kanske. Och nu kan jag se skräckfilmen utan att se på mode skräckfilmen för han måste censurera det värsta i tillägg till att han gör det funny. Och jag ska visa vad jag menar. Jag har med ett litet utdrag, hör på det.
2: It's less funny when I fire off my jokes, crazy lady. And then you actually cook his dead cat into a sandwich. See, when I'm just joking around having a jolly, it's all just fun and games. It's all just ideas. But you've taken that idea and you've turned it into reality. And it's not a reality I like to live in. Get back to your corner, you crazy lady.
3: Okay.
4: What's going on?
3: Can't look at that.
5: What does that mean?
6: Inside joke.
2: She cooked your dead cat into a sandwich, and you're saying inside joke, everything's all good. Oh, I did not like that. I did not like that. I did not like that. No. You've taken this too far. You went too far now. Okay, we were just watching a movie. We were having fun. It was okay. Dead cats. No, it's fine. I was a little sick, but it's okay. Now you went too far.
1: Ikke sant? Det vanskelig å bli redd når man opptatt med å flir av han som kommenterer filmen. Jeg vet ikke, det funker for meg I hvert fall. Nå vet jeg hvordan Obsession går, jeg vet hva det handler om. Og jeg var ikke redd. Jeg flir av, for jeg synes han YouTuberen, Dylan Is In Trouble heter han, så goofy. Så, et lifehack fra meg til deg. Nå skal vi høre en, faktisk en låt med en veldig passende titel. Det Olivia Rodrigo med låta Drop Dead.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.